0: For veldig mange blir det ikke sommer uten at de hører Balsam Boys. Her kommer sommeren. Balsam Boys en svensk hiphop-duo som består av Gustav Aurén og Stefan Dik. Guttene har kjent hverandre siden tidlig I barndommen og var på slutten av 90-tallet med I det populære TV-programmet På rymmen på svenske TV4. Programmet handlet om å være på rømmen mens man hadde folk som jaktet på seg, og Aurén og Dik ble populære deltagere som også har rekorden I å holde seg skjult lengst I programmet.
1: Vi på väg här och nu ska vi försöka ragga upp en taxi för att folk har ju skvallrat och tipsat spårhunden vad det som gäller. Men vi tackar Södertälje Frälsningsarmé så hemskt mycket.
0: I etterkant av På rymmen bestemte barndomsvennene seg for å lage gruppa Balsam Boys. Og selv om mange tror at Her kommer sommeren den eneste låten fra gruppa, har de gitt ut mye annen musikk. De har deltatt I den svenske utgaven av Melodi Grand Prix, Melodifestivalen, både som band og som låtskriver.

I 2003 skapte Gustav Euren tenåringsgruppa Mio, som gjorde stor suksess med de to albumene de ga ut. Mio var kjent for å lage nye versjoner av kjente svenske låter.

Jeg blir i godt humør, ja, altså. Balsam Boys, her kommer sommeren I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå, vet du, skal vi gjenoppleve sommerminnet fra sommeren 2026. Fotball-VM, der Norge kom til kvartfinale!

0: stjerner av Norge med Nicolai Ram og Markus Neby I spissen sammen for Norge I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg ganske happy. Jeg har fått postkort I posten. Jeg har etterlyst postkort. Det tar jo litt tid før de kommer frem da, for posten tar jo litt tid. Her kan du også være med og sende meg postkort. Da sender du til sommerlørdag med Lars på NRK. Postboks 886 1670 Kråkerøy. Den adressen står også I appen NRK Radio under sommerlørdag med Lars. Det Anne-Karina Syversen som skriver Etter en liten uke på hytta på Hadeland I gode venners lag jeg nå tilbake I helårsbyen Risør. Både her og der det deilig å sløve I skyggen. Fortsatt god sommer hvor enn du I verden. Takk skal du ha. Har også fått et postkort fra Tromsø. Der det Katrine som skriver Hei og hopp Lars. En liten sommerhilsen fra vakre Nord-Norge. Tromsø et fantastisk sted. Du burde ta deg en tur. Klem fra Katrine. Og vet du hva, Katrine? Jeg I Tromsø innimellom. Det en fantastisk by. Og vel... Ja, Tromsø på topp 5-lista mi over favorittbyer, altså. Send meg et postkort, du også. Gå inn I appen NRK Radio. Der står adressen.
1: God sommer på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1, som nå har fått besøk av en mann som har blitt en folkekjær person i Norge. Trygve Skaug, hjertelig velkommen til P1.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Det er hyggelig at du la turen innom, og vi skal ha det her en god halvtime, altså, så vi skal prate om mye. Og jeg tenkte vi skulle begynne med, fordi at du skriver jo om de små øyeblikka i livet, og er sommeren, er det en sånn ekstra fin tid å skrive på?
1: Jeg synes jo egentlig, før så synes jeg ikke det, for da måtte jeg nesten ha litt regnvær og høst og melankoli på en måte. Og så er det jo vi som driver med julemusikk, for jeg spiller jo mye julekonsert og sånn, og da er det ofte å begynne å tenke på det allerede på sommeren, at du liksom planlegger det litt, og utrolig mange julesanger som har spilt inn i shorts i et svett studio, liksom. Så det er faktisk overraskende lett å få julestemning i juli. Sånn skrivemessig så tror jeg bare, da blir ofte noen sånne snapshots inn i huet av vakre kvelder, eller dager, eller bryggetur med ungene, eller vennegjeng ute, som jeg lager inne i huet, og så tar jeg det med litt sånn ut på høsten og suger på de karamellene og lager noe ut av det senere. Jeg synes det er litt vanskelig å skrive sånn. Eller, ja, nå har det vært veldig mye gode VM-opplevelser, som man ligger våken, for det har vært så sene kamper, så det har blitt litt skriving faktisk av. Det er vanskelig å lande.
0: Ja, så du begynner med julesanger, og så går det over til å bli julesanger?
1: Ja, egentlig, det er sant. Nei, det er, prøv å kapsle inn sånne små øyeblikk. Det er jo det jeg prøver på med ofte når jeg skriver en sang eller et dikt eller et eller annet. Sånn, få det der lille øyeblikket til å vare litt da.
0: Hva betyr sommeren for deg?
1: Den er ofte mye jobb, sånn at det er de fineste jobbene er jo egentlig på de der kveldene, sånn som vi har hatt så mange i denne sommeren her, og hvor alle er glad. Det har vært fint nok vært å kunne, vi spiller jo ofte ut, det er jo en sjelden vare egentlig. Også for lyd utendørs kan være så utrolig. Du slipper sånne klangete, fæle rom, eller det er bare noe eget med å være ute under åpen himmel og spille. Og det er en sånn sjeldenskatt som jeg prøver å liksom kose meg veldig med. Da.
0: Noen av de beste konsertopplevelsene jeg har er jo når artisten på scenen spiller en låt ute som treffer deg innvendig, ja. Og når du er ferdig, så er det helt stille. Alle sitter og bare, åh.
1: Ja, det er det. Og så liksom er det, som du sier, helt stille etterpå, og så hører du kanskje en eller annen sånn der 50 kubikker i det fjerne som kjører opp en bakke, alle de der sommerlydene av folk som er ute og lever livet sine, og så får man det lille øyeblikket inn i en bakhage eller et eller annet. Ja, det er sånn man kapsler inn.
0: Dette er hyggelig, Trygve. Jeg er litt kaffetørst. Jeg går og henter meg en kaffekopp. Du blir sittende, og så er vi straks tilbake med mer av Trygve Skaug.

0: spor. Der du brente vår bro I NRK P1. Sommerlørdag med Lars. Jeg har besøk av Trygve Skau. Og Trygve, det en fin sommer?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo noen unger som jeg med annenhver uke, og dem veldig flinke til å gjøre livet på en måte, synes jeg. Så da klarer vi å kose oss og sitte ned og, ja, hva skal vi gjøre I dag? Og så tar vi et lite styremøte hver morgen, egentlig. Og da man liksom til stede, ja. Og det å prøve å reise mye på sommeren også med musikk, da jeg prøver å ikke stresse så veldig, så da blir det hver liten sånn luke med sommer gull verdt, da. Og så mye hyggelige folk som arrangerer disse konsertene, bli kjent med de, prate med deg hyggelig. Ja, det litt sånn hygge på speed.
0: Du slår meg som en person som ekstremt rolig av deg.
1: Takk det samme.
0: Takk, sier takk jeg også.
1: Jeg møtte deg heisen her, du var så rolig så. Nei, det jo ikke noe å jasse seg opp for heller, og kanskje, hvis jeg stresset så blir jeg ofte litt roligere utad kanskje, enn det egentlig men... En viss nerve, sånn, hvis du skal ha en konsert eller gjøre et eller annet, så det sunt å være litt nervøs, så følge med litt. Innarbeide en sånn tanke om at hva det verste som kan skje? Det, jeg har ikke en jobb, jeg ikke pilot, jeg ikke bussjåfør for skolebarnet, det ikke så mye som kan gå sånn ordentlig gærent, hvis ikke jeg helt våken, eller?
0: Nei, altså, men kan det være, altså det verste som kan skje for deg vel at strømmen går, fordi at publikum vet jo ikke hva du har planlagt å gjøre der hvor du står.
1: Nei, det sant. Men det har jeg opplevd et par ganger, at hvis noe sånt skjer, så kan man faktisk bare, jeg har jo et akustisk instrument I hendene, så jeg kan jo bare gå ut I, om det en sal eller det utendørs, og så bare gå ned I midtgangen og ta en låt da, mens vi venter. Det ganske... Vi heldige som driver med livemusikk som så fri da. Men har du et fullt orkester bak deg med sånn bip, bop, bop på øret og tracking og pyro som skal gå av I tide, og da det litt vanskeligere å gjøre sånne ting. Men jeg egentlig så glad for at jeg ikke har den musikkveien der på en måte.
0: Hva det fineste med norsk sommer?
1: Det vel menneskemøtene, tenker jeg. Sånn, folk som har litt tid til en prat. Det veldig mange som har hatt en ganske god dag, ofte, synes jeg. Og særlig nå har det jo vært VM-feber også. Jeg leste en sak om at nå sitter Rod I Karl Johan og sånn, og vanligvis når det så mye mennesker I en by, så blir det noe slåssing og noe bråk, men her det bare de skadene som har kommet inn noen som har dett inn fra noen lyktstolper, eller akkurat den sommeren her tror jeg kommer til å være en ekstra fredelig sommer.
0: Fredelig, og folk bare happy.
1: Ja, det en merkelig stemning.
0: Og så det 10.000-vis av voksne mennesker som setter seg på rumpa på Karl Johan og drar I fiktive årer og roper ro.
1: Og hvis du da vrir på det ordet litt, så det som hvis vi... Det en slags ro over det hele. At vi har blitt lykkelige alle sammen samtidig. Så den kommer til å vare lenge, det jeg helt sikker på.

0: The Beach Boys. Wouldn't it be nice i sommerlørdag med Lars, som har besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, du skriver jo masse som treffer midt i hjertet til mange mennesker. Når oppdaget du første gangen at det du skriver treffer andre?
1: Jeg husker at jeg fikk en sånn liten sånn artig oppdagelse, for jeg var på videregående, og da kunne man sende inn sånn dikt til en sånn konkurranse, da fikk du sånn trykket det på baksiden av et blad. Og da skrev jeg om å sitte og vente på et tog som er forsinket, og så at det er på en måte en sånn pause du får av livet, som gir deg en liten gave der. Nå, du får ikke vært noe annet sted, og det toget er ikke opp til deg om skal komme eller gå i tide. Så å nyte den pausa da. Og så fikk jeg et brev i posten fra en dame, hun var 80 år, tror jeg, som hadde kjent seg igjen i den følelsen, og hadde lyst til å skrive noe om det til meg. Og det bare, den connection jeg da fikk med hun gamle dama, hun spurte, hun ønsket meg velkommen på å ta en kaffekopp etter hvert, for jeg svarte på brevet hennes, og så ble vi liksom en sånn, hun ble en sånn ekstra bestemor. At vi møttes gjennom poesi, det synes jeg var så fint. Så da var jeg kanskje 18 år eller. Så tenkte jeg, det er fint at vi kan snakke om, hvis jeg føler en ting, og så kan du kjenne deg igjen, at du tør å si det til meg, og så har vi en eller annen sånn connection der. Noe som må gjøre at jeg ikke har vært redd for å si ting litt rett frem, eller plumpt, hva man kanskje kaller det. Men bare sånn som jeg føler det, bare si det akkurat sånn. Og så er det sannsynligvis flere, for jeg er jo en vanlig mann, tror jeg. Så det er nok flere som kjenner seg igjen nå.
0: Det jeg kjenner meg igjen, det er jo de beste pausene i hverdagen, er jo når et eller annet er litt forsinket, hvor man kan sette seg ned og bare...
1: Ja, du får ikke gjort noe annet. Ja. Du får hente deg pusten på en måte. Ja.
0: Har du noen gang blitt overrasket over hvordan folk tolker dine ord?
1: Ja, det har vært litt sånn å vende seg til, husker jeg i starten, for folk kan jo tolke ting alle veier, og at det ikke er opp til meg hvordan du skal lese en tekst da. Jeg var også heldig med å ha en norsklærer på både ungdomsskolen og videregående som var ikke sånn fasitsvar på diktanalysen liksom, men at hva tenker du selv, og hvorfor tenker du det, og hva føler du rundt? Å ha med seg den er nok litt lurt, for jeg tror det er liksom mennesketyper, at det er noen som misforstår alt. Det er ikke sikkert de gjør det med vilje eller, men de har det innbygd om bare tolke ting i verste mening, eller ja, så det å få respons på et dikt sier også ofte noe om den som har lest det på den måten da.

0: Håper jeg aldri blir for stor på NRK P1. Du på sommerlørdag med Lars, og akkurat nå så har jeg Trygve Skøv her. Vi har det veldig hyggelig. Og Trygve, hender det av alt det du skriver, hender det at du beholder noe for deg selv? Altså noe du aldri, så beholder du noe du aldri gir ut?
1: Ja, det mer og mer av det egentlig. Litt sånn prosessering. Så det ofte, hvis jeg gir ut deg diktsamling, så det mye som ikke med der. Men som jeg hadde behov for å skrive for min egen del på en måte. Og det blir jo borte. Det kanskje ikke noe tap for verden uansett om det ikke kommer ut, men det å skrive ting ned uansett er veldig sunt da. Dagbøker som folk kanskje var bedre på før, eller skrive ting med hånda si i et brev. Jeg kan prosessere en følelse ved å snakke med deg, men jeg kan også prosessere den på en helt annen måte hvis jeg skriver noe om den. Det tror jeg er sunt hvis bare folk kunne være litt mer frimodig på å sammenfatte en eller annen. Hvis du har opplevd noe dramatisk, eller opplevd noe fint, eller trist, eller et eller annet, skrive ned noen ord. For når du sitter der, så tror du at dette kommer jeg til å huske for alltid. Men det gjør egentlig ikke alltid det. Bla tilbake og finne noe. Har du gjort det før? Har du skrevet ned ting?
0: Jeg har aldri skrevet ned, men jeg er veldig flink til å ta bilder av alt jeg gjør. Ja, slik at jeg kan nesten til enhver tid gå tilbake på telefonen min og MacBooken hjemme, og så kan jeg se den datoen.
1: Ja, da var det jeg gjorde det, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Sånne ting.
0: Og det synes jeg litt gøy hvis jeg sitter og ser på, la oss si, en dokumentar da, på NRK, og så kan jeg da tenke at, oi, dette her skjedde jo i 2017. Hva gjorde jeg i juli 2017 da? Så kan jeg gå tilbake. Ja, ja, ja. Og da drømmer jeg meg ofte bort til 2017.
1: Ja, for da har du det på en måte visuelt på telefonen din.
0: Ja.
1: Ja, sånn ja. Det er jo en slags dagbok det også.
0: Ja, fordi at jeg jobber jo med det jeg gjør. Jeg sitter jo og prater, så jeg er nok flinkere til å prate enn å skrive ned. Så da har på en måte bilder har blitt min greie. Og jeg begynte med bilder når mobiltelefonen begynte å kunne ta bilder, for da hadde jeg en plan om å bli kunstner.
1: Ja.
0: Dette her tror jeg aldri har sagt til noen.
1: Nei, så spennende. Ja. Fotograf, altså fotokunst.
0: Ja, men jeg hadde en tanke om at jeg skulle lage bilder basert på tusenvis av små bilder, så når du da zoomet ut, så var det ett motiv, og når du kom nærmere, så var det mange, mange små, og hovedmotivet skulle være ett av de små bildene som var inni. Og så skjønte jeg at jeg måtte ha kanskje 100.000 bilder eller noe sånt for å få fem bilder.
1: Ja, da begynte du liksom å ta masse bilder av den grunnen,
0: ja. Ja, og så ble det aldri noe av det, og så har jeg egentlig bare tatt bilder og...
1: Jeg har ikke blitt noe av det enda, men det må du jo gjøre noe med da.
0: Ja.
1: Det høres jo nydelig ut.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på dette her på mange år.
1: Så det blir sånn pixelaktig på en måte.
0: Ja, sånn pixel. Mm. Så når du står nærme, så ser du bare masse bilder, og så går du 10 meter bak, og da ser du... Et bilde.
1: Ja, det er prosjektet. Fargekoding og ja, det synes jeg du skal gjøre noe med.
0: Trygve Skøv, tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Ha en fortsatt veldig fin sommer. Har du noen planer videre utover nå?
1: Ja, jeg har hatt noen gode uker med ferie nå, med ungene, og så skal jeg da få spille egentlig over hele landet i en del uker fremover. Så jeg håper vi ses langs veien. Det får bare... ønsker dere, eller dere får føle dere veldig velkomne til å komme, uten at jeg husker akkurat hvor jeg skal. Det litt, kanskje det noe å bevare roen det også, at jeg ikke tenker så mye på hva jeg skal.
0: Ja, så vi heldigvis i 2026, og man aldri lenger unna enn et lite Google-søk.
1: Det sant, det sant.
0: God sommer, Trygve.
1: Takk, det samme. Bare pust, for jeg skal ingen sted.

0: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har I ettermiddag vært på befaring ved brannstedet I Krokstadelva I Drammen. Katastrofebrannen fremdeles ikke under kontroll I skogen, men I boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt I brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede I Krokstadelva I dag.
2: Det jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
1: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykosocial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk I ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som årsbeste I verden.
3: Kjempetid av Karsten Warholm, som virkelig fikk det til å sitte. Det også årsbeste I verden. Det liksom Dos Santos som hadde den gamle årsbeste I verden med 46,72, så han pynte på den med såpass mye som 1100-del. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
1: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv svært godt fornøyd med løpet.
4: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette en god tid og kjenne at det der jeg ønsker å være. Et kvart som man blir slått og ikke får potensialet sitt I begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner visst lettelse når jeg går og målt, så I dag jeg veldig fornøyd.
1: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet I London. Jæger løp på 49,15 og var bare 1800-deler bak Mary Lady Paulino som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass I år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Takk skal du ha, Ulf. NRK Nyheter tilbake om 57 minutter.
0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
5: Skikkelig stas å vite at du fortsatt sitter og hører på, og denne timen her, ser du, så blir det ganske spesielt. Jeg får fysisk besøk av vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Han I Fredrikstad. Aller først, vi starter timen med Dreadlock Holiday.

10cc, Dreadlock Holiday i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli, og jeg har fått noen meldinger, egentlig ganske mange, i appen NRK Radio. En av de Stein Ove, som skriver: Hei Lars, hilsen fra Bergen. Vi gleder oss, kona blir 65 år i morgen, men det skal feires i dag. Vi har leid lokale og inviterer gode venner til 65-årslag, og vi gleder oss stort. Berit blir 65 år. Gratulerer så mye med dagen. Fortell meg du også hva du holder på med. Du finner muligheten til å sende meg en melding i appen NRK Radio.